Díh is mis Aisling agus seú fógan na bhiltas le scéal.í ar radio rirá. Tá chunar na gailge ag airú burt le bheith mar chóirtheirí tunscadal ar an scéim nua farríis. Is scéim nua í farríis atá farbarthe ag chunar na gailge i ggóir le gailge trí sé chuig, cuair le caiir flolia agus leis an rain na dachas agus óige. Díríon farríis ar chuil fphobal le Urbert timppla ar chailscona ag cinú go bhfuil rabh chláir agus cumman trí chailge ar fáil do fáistí las má de dheataí na scola ina bobbal hain. Big Bert le fostú mar chóirtheir tunscadal i gceantracha ag súla im lália, agus iad Bert ag play le cnúsa gaalscoilna agus gaoch láistí sa cheantar sin. Le chuirteach ar an ról sa, is gá CV agus le trochúdaigh a chur chuig post ag cnag.caí faoin 8ú lá de bhí an bheitheh feheh sé ag a héine ag a chlog. Tá olscoil bhánúd agus servíisi leabharlainne agus éilíonn chóir le chunda ag chialdara ag ghlacha le thuirtis le haig scríonar cónaithe gaalge don bhliain acadúil feheh sé go feheh seacht. Big falter of Irithish o screenori a bhul réimse séhir ar ord chaidán fáilse acá agus a bheith incharthe leis an ról seo atá comhmhaoinethe ag olscoil bhánúd agus servíisi leabharlainne agus éilíonn chóir le chunda ag chialdara. Mar igen tréf se chóna thuachta ó bhean fór feheh sé go dtí luúnata feheh seacht, agus táthair ag súil go mbeidh dúilgus suas le sé uair chlaig ar an meán in aghna seachtainna ann teaghála le miclén agus leis an bobal i gcuitine. Is sin spracháta le chuisteach ar an ról sá ná dé damhnaigh an seaachú lá a bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá lúnta sa agus gach fallúnta sela le gaiilge ar fáil ar scéal.caí. Radio Rerá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: early nje. Agus
1: Die bi se hart.
2: Radio Rira. Rira.
0: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar D.A.B.
1: Stáisiún náisiún te

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerock. Radio.

0: Radio Re-Raw.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: Níine ag RRR.ie
1: Radio Rerun.
2: Seo Rerun.
0: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: Reroll. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

Bhí Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuairleú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Berlina, Air FM,
1: your DRB,
0: Radio Reroll.
2: Radio Reroll.
3: Erlíne agus Erlíne.
4: Agus DRB.
5: Stáisiún náisiún te gai.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe a bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is fiú fheas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fheas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fheas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fheas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fheas amach.

0: Samuel. É Radio Reraw.
1: Radio Reraw.
2: Ons símagat in ar méalaitis,
3: ar mitis seoliocht,
2: ar bishróga,
3: agus ar núchas.
2: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de cuistealaí
3: i dteanta mise címa cuirsfile
2: agus mise cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, falla mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhféiniúlachta mar ghaol.
2: Fill ar de chúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Reraw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.

0: M'Cray agus na Nightcrawlers an seo posta fílan an ar Radio Rerun. Ní gáidí dul éanát ar chur ba Luas Capaldaigh teachtain is agus tréis sin a chlog ba midig léirt. Fhí céard atá ag tuirlú sa tír an seachtain seo.
1: Ceoldúir nua ar Radio Rerun.

0: Radio Rerun.
1: Díif is mi sé méh agus seo chugah an gignuag de Stéine. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé frista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Is few fiausa wintamach. Nor nach will fall ag lani ar lauer, winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will loistín seasamach agat, winter fiausamach le address point. Agus nor nach will de vi chumas le feic oil, winter fiausamach le corta jam, an nachtar leis an ifigí puisht ar fud na tíra. Unpost, ag bwint fiausamach.

0: maha. Tá ma gónaí an sin dó, olc agus maha. Is má leis nuair a bhíam hart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smach de tá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faim a conas éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.
2: Ceol, gan, stad. Radio Rira.
3: I'm just trying to tell you how it felt.

0: Fáilte ar ais gach duine chuig deireadh an céile de Espresso Ceol ar Radio Rira an seo. Bhí trí Aaron iontach agam díobh chuig mé le Aaron Orr nua ó Banna Ceol Éireannach Little Women ó And He the Fool atá ag dul ó Neart go Neart na léinte seo. Bhí Talk of the Town agam díobh in éisin ó Fred Again agus Coisif Karma an spéirbhean T-Swizzles Taylor Swift í féin. Tá muid chun sos beag a ghlacadh ach ná bíigí borra bheith mé reis géan thart ar de nóimid leis an dara leat an clár idir an dálinn buna gí tanamh as Aaron Orr nua Runway inish, or Lady Gaga, Agustochi.
1: Kyo Urnua, a Radio Rerun.

Wow, fáil de réis gach duine. Tuagam go sibh seo go maith agus ag bán taitneamh as mar chláir go dtí seo. Tá sibh fáil réis ag éisteacht le espresso ciúil an seo ar ready a ríra má tá dul amú orbh. Chuil sibh trí aron chun tú scoir leis an dara leith an chláir Fever Dream i dosach bara ó Alex Warren, bhí a cowboy song agam díobh in aois sin ó Cian Kavanagh, agus chuil sibh Noble ó Beamy, F3MIII. Níl clúil a aidim chun is sin a rá. Ach bhí sé anuma. Tá muid chun lam dúrn leis an ciúil i gceann thart ar Death Nomad, bheith piece of play agus pinse piece of kind agan, ach idir an dálinn buna gí tánaf as tila ciúil, tá American Girls agam díobh láthar gan is ó Harry Styles le Roma de Rís Galua.

0: agus an sin.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díaíh is mis méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Lochán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Gurb míle mágad maíomh as an nuacht sin faoi show how to gael. Agus nach iontach an rud é gach duine gúil a leithidí de seóna agus gach rud mar sin ar fáil trí gael gan na leid seo. Is fan over maid de how to gael ceapan gúil siad car cín. Dí trí áron agam dí roimh sin fáil trí rás cuig espresso ceol ar Radio Rira. Gáil leis go. Dí trí áron agam dí roimh sin cuil sibh American Girls ó Harry Styles. Dí Show Me Love agam dí ó Wiz the MC agus cuil sibh Maidan Bara ó Róisín Nic Iarra. Tá mé ghéirí leirt le fiúgáin faoi bí a baile. Is céir iad na béal a baile is far libh mé leirt faoi comfort food anseo. Mar tá mé tar éis a bheith comfort neart rudaí ach inis rís bíonn sé brad justice fila a rás ar bí a taí go mór le trabh le éasca le déanamh nach bhfuil có sláinteúil sin bhil de ganá is tóca. So céir iad dum féin caim mé rá is brad an pasta is fan overmaid de pasta agus im nó Beidrach bioganin conspóraach pasta agus soy sauce. Harnach sé sin ó Macara Jamie nir bhí mé a wad a wad níos óga hain sé sin go mór leis agus ceap mise sort of real mé grif coma like lofa air ach fun mai trílas agus dusco sé mo intin dusco sé na dórse ima incin agus bhí sé anawax tá mé mar sort of fan over ó hin is bralam kind of like mac and cheesy and fresh and just ruddy trom carbohydrati Go hálann ar fáil. Ceirt fúil sé, ba bhreáil an clústáil web, tá mise ar fáil ar Instagram ag DLT ar an air, ba bhreáil an clústáil faoi for mailte baile, for comfort foods, abar gílum. Tá mise gona lent durin leis an ceol inis, tá aron ítok agam díf ó BB Rexit inis, buin ag taithaf gos dinna as new religion.
5: Ar wala turistil all, céim wans mach agus takúla dina óga? Tá printí seach nu sa chóm sósialta ag túsla, bé tuasta lead le lin chuta bheith a món filama tá céim anarcha le bhil hocht chamála pasbún ar fáil. Iafh tú breis is 300 mí euro agus tú ag tasú amach agus tú ag fáil cleachta teagháilach ar a bheith tacú le seirbhís cuarm ar fud na tíre. Tá chuig áit ar fáil sin ina an cuigiúil aga bheithimh an dáta deire leithí iritas. Cuir iritas a seach ag túsla.ie/careers.

go hálann ar fad. Fáilte ar scoth duine chuig Espresso Kiel, an seo ar Radio Rerock. Chúil sibh ar an uair nua ansin, Boston ó Stella Lefty. Go hálann ar fad. Bhí Sean Classic agam díobh, roimhe sin chúil sibh One Dance ó Drake. Agus thosaigh mé an chuid seo le New Religion ó BB Rexha. Agus tá muid chun léim do raibh anois chuig ar an ó Banna Ceol Éireannach atá thar fad cáilú, buna gcéad tan a bhacht duine as The Blade ó Kingfish.

0: ag a hálann ar fád fáilte gach duine aris chuig deire tá mu trúide le deire an chláir den lá aniu ach ná bígí bortha be mé aris libh maidin amorc óna decadí a dóigh arís ar Radio Wira chuil siomh trí aron an sin chun deire a chuir le chláir thosaigh mé le We Were Only Young aron uaireann nua ó Codaline bana ceol íontach éireannach bhí go ag an díobh fanaí sin ó Chemical Brothers ach is brealam na Chemical Brothers tá siad gcéintach carcín agus chuil siomh aron Allen in the Asian Forget Me O Lewis Capaldi oh Scott McKeown on show August Shin Wilden Law and you ta Aaron one Ella Agam Div can shiv the old right quick on Kate Clark Ella Ponigi on show air Radio Rira August Bunny Gitan of us Aaron or Nua show of Zone O MK Slang for
1: show or Nua air Radio Rira

Sam Fender agus Olivia Dean an sin áránna tá fós sna cártacha bena gaibh rain mí in an eis a chóir de gael tá féil na gealaí nach mórling agus iad a ciloir de mlíana ar an bhód agus ciloir des na ciultúr I bhí loha ón gead lá ag fila ar an bhéle im mlíana ach grúpa a bhí ann agus nasc anna bhór ag an bhéle leis an alaban ná Nightworks se chóvíad an eis le háran dhar a bhanam airfair an lá ar Radio Rira.

Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliach ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a méh agus bin agaibh nuachs ganáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Ceann Dastan Sarah and Shin George Ezra agus Don't Matter Now. Tá ceol nua agus ceol éireannach a gom díobhnis a chairde bhfuil le de éireannach. Tá Calvin Harris agus Jazzy a gom díobhnis le hÁrán Durbanam Satisfy.
1: Ceol nua ar Radio Rerun.

0: Ceol nua agus ceol éireannach an sin le Florence Road agus Hanging Out to Dry agus ceol nua agus ceol éireannach le gom díobh díorchanis le Darren Kiley is seo chomh White Flag.
1: Ceol or nua na hair, ir rádio Ríra.

Is brálam an count sin Kojak agus Shiv le cherry pie ciúil éirneach an sin. Tá sin an domsa slánará libh den lá inniuh ach tá mé chun sibh againt le ceann eile a chuirnin saoire a gcuinedom a gcónaí. Tá gánaín Miley Cyrus agus Malibu. Tá suaile gom go mbeidh tráthúna don chéad go thugaibh agus be mé chaint a bhrí sa mór.

0: Radio Reroll. Dív agus fáilte isteach a rithim rira a níos ar an air lumsa jade go dtína cathair a chlog. Chuile sibh an sin Chapel Roan agus Red Wine Supernova a gníú ar an glór beidh mé idir na play ar fil na galí atá ar siúl ag an deir seach na seo ach ar an seinna sta tá anna chud ciúil nua ag an dív an le héad sexy taig Charlie XCX i measc neart eile ach tá mé chun tús a chur leis an glór a níos le beag an ciúil tíir dív le hosier ar an malach ach seo cuir dús amble le moral victory.
1: I'm going.

Gwile sé van sin Billie Eilish agus lunch an seo ar rihim rira lumsa Jade agus mid ag olbhú an teachtan seo déal na galí atá ar síl ar an ine tá sé ag siúil nach meid sé ró luck mar an nuri bhí mar fluc báte mas ag raibh tú rachairn déal na galí an nuri tigigh tú an strachalt ach tá siúil agam nach meid sé chodana sin ní éadig sé bheith chodana sin am léna ach mera crosálta mar a dheir amé seo agus seans glas mé cúpla cunnal Díraach é ráile ach é sin ráide chunig mé le bu me casa bio an nuí agus sé dúíochtú ar fád agus beéis sé castal a ríis ag a bhéile an imlíana fiú so tá siad san ar anseinnaiste a gomdíobh lua go leor in ní caiisiú ó Google Dolls ach ar dús an néise cáde níos mó ceol tíre eile Langley agus Tuesday Texas.

0: agus fós a hagan son mixtape hot girl summer tá sure geisteach le radio rira lumsa jade agus ar sin bhí caisiúr ar gom díobh le Gugu Dolls agus Iris atá sna cártacha le fada an lá a tháinig sé sin amach in 1998 agus tá sé fós i glúsa an is óg i mbliana is mite jade agus sa libh ar fad Tamalín eile tá ceol ór nua ar an mbalca gom díobh ó sexy taig agus EP nua seolta acu agus iad sna casa ag fil na galé comma ag an deireadh seachtaine is an ráite caisiúr eile ar an mbalach ó Ariana Grande in dhiaidh beag an Olivia Dean fanna gilin.
1: Díobh is mise maíomh agus seo chugaibh an gig nuachtas déanaí. Anam na faoi gó ag grádam ceol na Grammys go dtí seo is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fac ceol sa látán UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Las Mith Fuin Green ba Luis Capaldi ag seanam i Marley Park i Moliá Clia ar an fé tríú lá de bhí bheithamh i Thomann Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithamh agus i Boucher Road email first at an fihu lunasa fihu fishe. Bin agab on gig nuag tis Dainey and Shaw air radio rira.
2: Imlina, kai gach agriacht a wil fuiren quaig a dinna nunis moeki, torishku fuin divricht fa idr fear agus mano. Is a shin on varna fa idr na hinchkini. Ni more dagriachti dota araunu imi an vehev marvaun. Marshin, mosa show me bowered, show me the spontish, show me tossic, show me storish, no am wifuin spare a tosha vigubber. Malta fuiren quaig a dinna nunis moagriv, kai shiv a horishku fuin trochadu la divina sauna. Laramishan divricht con divricht the yenuv. Nodin darmad torishku trinar dorshok erline er gulfpunka e tulstash gender pega.

0: Ciarán Fadhaige, Harry Styles, Dance No More on album Kiss All The Time, Disco Occasionally, agus is sin an tabam is déanaí ó Harry Styles over an cheol nua. Tá sé fógrathe ag Charlie XCX, go bhfuil album nua ag teacht amach acu imlíana, bhraitheann sé ar nós gur tháinig breat amach inné a tháinig sé sin amach i fiche fiche cathair le gabhlaí ó shin. So is léir go sé éis neart ibre a dhéanamh idir an dá linn bailíoirí, ag beidh an talbam nua music fashion film ag teacht amach ar an gcathair lá is fiid de vi ul, so tam sé exúl go mór leis sin agus go cén cinál fuam a bheith acu ar an album sin. So ceol nua agus album nua ar an Malik ó Charlie XCX. Tam sé chun Aaron ó Charlie XCX a chas a díobh luag a lóra atá mar hingal ón album fanna gilean tá sin le teacht cuma le beag an the 1975. Bíag sos agat, chur an citil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Tra aglaif in a mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siar ar aon servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Ceol uair nua!

0: an gin I láthair ag an gig a caiméra a charde go raibh sé cean just na ceolchoir meice is fear a rasla mé ar a riamh tá mé hééis sí mar a eiscint cúpla uair a níos agus chuile uair go bhfeicim sé í bíonn si thar cín agus ní bhíon díomá orm a riamh sílim gurbí cean na ceolteoirí is Iconi darn luan I ag dating me tila play air le hashling nor ilishi arash on spawn le roig me fwe si mash ag le roig si fwe bad bunny ag tam shig sul ga more le shin ag raja ta nis mo kiowal ag om divanish le kiowal tui gael ge era malak o burn church biog on Casey Musgraves koma ag shokuv eran hatnin ga more na milar na hora shokuv girl sweet voiced a tamar ein ag alawan ag is anaman track show na tonight
1: Erlina Earth Wuhan,
2: Agus, or DRB Sahar.
3: Radio Reraw.

0: stilte.
1: Is féidir laat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie. Urlíne
2: agus ar diaby. Radio Rerap.

Seachir de binagaí Break the Girl le Florence Road an seo ar Radio Rira a roimh chulamuid an óráin Éireann nach Moncrief agus é Casta Anyone's Guess agus na Chemical Brothers lena nóráin Marlara go. Is mise cúan agus bheith mé líb an seo go dtí a sé a chlog an nocht ar den Mart Alling seo. Chuir de Gaelmór bhfuil sibh car lenn tanna féin ar na man hoisilte is mór is fiú a dhéanana iofi dó amach an tolas is den déanaí faoin stáisiún cé na himeachtaí atá reachtalain ceir na clárlachaí atá ar siúil so go agaí agus lenaí muid ar Instagram agus ar TikTok faoin anam at Radio Rira. Tíocht níos an seo ar Radio Rira chuir de Gael be mu géisioach le Sexy Dog agus Lizzie McAlpine nach a dúspáir a seo chugamh an tóran The Blade ón manaiciúil ómráiteach ar nach Kingfisher.

0: Seachirt a bin ceannasacht le sexy taig an seo ar radio rira rib a thulamid ceilings le Lizzie McAlpine agus the Blade a cheint ag a Monocule Marlara Kingfisher. Chuir de gael le tíocht níos an seo ar rira tá muid go le bheith géisteach le beganín Dua Lipa ach agus le Justin Bieber agus Nicki Minaj ag casa Beauty and a Beat ach dús buire tá maimh chun nocht an seol a léamh chuing.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Díomh is mi siméh agus seo chuh an gig nuacht is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi pop ciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáist an mholach ide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

0: Chaoinú le bin IDGAF le dua lipa an seo ar Radio Rira agus rive Beauty and the Beat a chasa ag Justin Bieber agus Nicki Minaj is mise cuan agus beime lib an seo ar Rira go dtí sé a chlog an nocht an nis mai tá sé bhagur go le geisteach linne tomat ar fáil ar rrr.ie ar app Radio Rira agus ar Radio DAB mai tá fáil agaí ar sin sa gáir nó ar an river nó cabat so níl leis céir bith agaí a chuir sa gáil gan bheith geisteach le Rira an tám ar fáil tíoch níos an seo chuir go bhfuil Billie Eilish agus Ella Langley ach dúspárla siad a hit the wall le Gracie Abrams.
1: Ceol ar nua ar Radio Rira.

Seachards a bin Wildflower le Billie Eilish an seo ar Radio Rira a roimh a thulamuid Tuesday Texas le Hella Langley agus Hit the Wall a cheint ag Gracie Abrams is mise cuan agus bíam seo an seo gach lá is ar an luan agus an aoine ón a ceathair a chlog go dtí a sé a chlog tráthnóna an brag an lo nacha well rinú d'éirigh sin nach n'éirigh dá mbeadh orm ar fearlam go lo a roghnú níor hang a bhaidean tá más amar winter na maidine ach níl má ar mar wall rob ni maile mo waad am ni hénach maile mo waad is maile mo waad ni maile mo dúsacht sin an aib tram ein an an a bheith tímpul leir waad an gan gan a bheith am dúsacht fe tse go bra ach an aib na seacht chlog ar maad ni me a gyrir an labba algal fiú ma ta fáin ya gala leig a hálin ma ta an a se gadaas a bheith idu húsacht an ur sin díl se chumsa Tiach níos an seo rira a chuir de gail ruú a rí agus kneecap so bhunaí soltas fíine an tóra nua de chuid kneecap.

0: Seachar a bin Midnight Sky le Miley Cyrus an seo ar Radio Rira agus roimhe chulamhaint TAL le Chasing Abby is mis acuáin agus bheith mé líb go dtí a sé a chlog nacht tíocht níos an seo ar Rira a chuir d'gaol behanaí Mary Wallopers a chadús barda seo chugamh Calvin Harris agus Jazzy lena nóra nua Satisfy.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

0: Chord a gaeltá se fagéisioch lomsa cuan de borca an seo ar radio rira, agus be me líb go dí a sé a chlog nocht fanagí ling an seo ar rira le hí ceol ó Kaki Kid, Jesse and the Veil, Amble, Taman Pala, Mitski, Laboom, Olivia Rodrigo, agus a wad ar den níos mó, so mura Blair, Hannah, is mór is fiú fanacht an seo a gaeisioch ling. A cur túis leis a méid sin a chord a gaeltioch chug of Raimi in le Sam Fender.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie. RRR.ie.

0: Chinta chun rud a oran gaile go chulstal ar an radio a chuirt a gaile bin tosa agus le boom a bhí a cheint. Roibh a chulam ud mitski le na horan my love, mine all mine agus Dracula a chasa ag Taemin Palace. Mis a cuan agus bim e líb an seo ar rira gus hi a sé a chlug a nocht. Tíocht níos an nis a chuirt a gaile bim ud a geisteach le Marshmallow agus le Olivia Rodrigo a chad dús barda ta maiv chan nuicht an seol a leib chuan agus clusham go a baint a gaile le Katy Perry.
1: Shop Pop Nuacht Air Radio Rira.
2: Dave is Misha Maeve agus seo cúb an gignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Katy Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira. Ar wala tuarasúil all, céim amhaintamach agus tacúla daoine óga? Tá printisteach nó sa chóirm sóisialta ag tuasla, ba tuarasúil ad le linn chuite bheith i mbun fólama, tá céim anorcha leibhéil 8 chomála postbúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacúla seirbhís cuarm ar fud na tíre. Tá cuig áit ar fáil, sin ina an cuigiúil aga bheithimh an data deire leithí iratas. Could Iratus a Shach at tusa.ie/careers.

0: Chard a gael, cahamaslán aga líb ar an droch or sinna méid wemse chuan de burca gan thronóna ach bema a rás an seo ag a cahirt a chlog le níos mó ceol as gachcarn gan daon agus bain specialta ar de gael airdnach agus an ceol as gaelge. An is fanagi ling a charda an seo ar radio rira le hi ceol o Muirlin, Luas Capaldi, Ed Sheeran, Cuivín agus a wad airdan níos mó. Wemse chuan de burca fagamaslán líb leis an orn an seo American Girls a chasa ag Harry Styles. Gajiga leroma se rí se chard a gael, slán agus banacht.
1: Erlíne agus Erlíne.
2: Agus DAB.
3: Stáisiú náisiúnta gael.

0: Díhí is mise Aisling agus seachú fógan i bhiliúntas le scéal pontcaí ar radio Rerá. Tá chunar na gailge ag aircú beirt le bheith mar chóirtheoirí tonscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbarthe ag chunar na gailge i gcóir le gailge trí sé chuig, cuair le cathair phlocliú agus leis an rian na dachais agus óige. Díríonn farís ar ghaol phobal a Urbert timpeall ar ghaol scolna ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí gailge ar fáil de fáistí leas má de dheataí na scoile ina bobal hain. Big Bert le fostú mar chóirtheoirí tonscadail i gceantracha ag súla im láclia, agus iad Bert ag plé le cnúsaigh gaolscoilna agus gaolch láistí sa cheantar sin. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus litir chúdig a chur chuig post ag cnag.caí faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh feheh sé ag a haine ag a chlog. Tá ollscoil bhánúd agus seirbhísí leabharlainne agus ealaíon chóir le chun éag chialdara ag ghlacha le thuirtis le haig scríonar cónaithe gaolge don bhliain acadúil feheh sé go feheh seacht. Big falter of Irithish o screenori a bhfuil réimse saothair ar ord chaidán fáilte acu agus a bheith inchurtha leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag ollscoil bhánúd agus seirbhísí leabharlainne agus ealaíon chóir le chun éag chialdara. Maraigh an tréimhse chónaithe thuachta ó bhean fómhair feheh sé go dtí luanasa feheh seacht agus tá thar ag súil go mbeidh dúilgeas suas le sé uair chloig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teagmhála le mic léinn agus leis an bobal i gcoitinne. Is sin spruchát le cur isteach ar an ról seo ná dé dhomhnaigh an 7ú lá de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá luanta seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.
2: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhíon gur Spáinnach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise dod chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearrad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tila olas take week Ireland.ie/travelwise or na hurtit a grealtas na herin.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Ar bhaile tuarastal all, céim amhaintmach agus tá cúla daoine óga? Tá printí seach nó sa chóm sóisialta ag tuasla, ba tuarastal lead le linn chuta bheith i mbun filma tá céim anorcha leabhail a hocht chomála postbúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacú le seirbhís cuaram ar fud na tíre. Tá cúig áit ar fáil sin ina an cúigiúil aga bheithimh an dáta deire leithí iarratas. Cuid iarratas isteach ag tuasla.ie/careers.
2: Radio Rira.
3: Back to the music. Tomage, a cousin Haron Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a hair.

0: Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I ní an rock downda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ora. By Minions agus Monsters le feicil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scanáníochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Umi Mohakan agus Kesh the Veyagat Nurtho Lana Vera Malak. Bicarola foil o Hyanola has launcha erdoch Rus. Agaso my child punkai o Imanakt na Servishas launcha. A Karoi glatsaniha. Kabe rather harloi. Agaso horhig tour dit de rehan lay, mother leshna keshna galer. Tommy don shin kankarulat. Marshin, te quig my child punkai. Lakorla a oil. O Imanakt na Servishas launcha.

0: Ceolo, Kingfisher ag ibhar an é the Blade ag titim sios a rís an tachtain seo ach fós laistig den top 10 ag ibhar a deir imi sin iad a gaisteach le Luis Capaldi le Stay Love Lana a drag a rís dinis leis an 8 tún is mó sa tír ach sular gásig mé amach an tún sin seo chuin arna mahorí den top spot
1: Cé a bheg ag bór na gortaca

0: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fear a bhuíon gur Spáinneach é ach ar éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríal Francaise, dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
1: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile, agus cruthóidh sibh na cuimhnigh cearta. Lai tila olas takeweek Ireland.ie /travelwise. Or na hurtit ag realtas na heran.
2: Na huarain is mos a cheer. Ken an yehen.
3: Radio Rira.
4: Dee agus fachis jack. Shakuv kiol na hihe air Radio Rira agus is mitte jade. Tame ag casa kiol na man a wan air anshine lista an nukt div. Le kiol on a lahaid soda blonde. Lord, Mitski, Paramore, Florence Road, Zara Larson, Imask, Nyart, Nyart, Ella. Tamagiri Shiv occur a glue shaft, Nish, Alfog, Ictus, and Clore. Shinan no Savians Agumsa, Degana, nor Tama Air on Air. Tusma, Latna Hibra, Shoku Vinishi, Chapel Roan, Super Graphic, Ultra Modern Girl, Eradi Rira.
5: You know what they say.

0: Trícailge a chiúltóir chuircí bena gcuibh éva le suimhnis an Gendi Vicarja Fáilte Isteach. Go ciúil na hithe lomsa Jade ag díru isteach ar chiúil na man a bháin ar feat na Horaclaigh. Bhí Soda Blonde, Riv Ray agus Dream Big Adam an Aran sin a chiain mé. Tam se antócha le Soda Blonde, go thóra fé O'Rourke an phríomh contour sa bhanna sin. Chonig mé beo iad, tá siad feicid gan beo cúpla óra anois agus mullum se go mór is in íanamh má tá an deisegaí a riamh. Sicéad meas gan ceol eile tá na leid Caroline Polachek a gom, miscí coma, ach tá mé chuna é a chaithe siar go 2017 ar dtús, agus Aaron a chasa ó darna album Lord, darbhanna melodrama, seo cúbh green light ar Radio Ira.
1: I do my makeup in somebody else's car. We ought

0: Mitski agus Nobody an Gin Diva Cairde ar cheo na hithe a nocht lumsa jade. Atá ar an album Be the Cowboy hánig amach in gabhile is a hochtaig scríb Mitski an track sin agus í i Valéisia agus í le hí féin agus cuid is mar a bhra sé sin dí déanann sé an chud play ar an ábhar sin ina chud ceol islí atá harbha cliste sílam bíon féinar dousa nár cloisintú an track sin ó Mitski ach tan lírtí harbha dain. Mae con an sean a ahrú an isge cynnal pop rock agus ciol sa vascan seo o Florence Road agus Paramore ac tam ag antus cair leis an isle ciol na hirin pillow queen an isch heo dwy look
1: Nis mo ciol Radio Rewind

siad olhór lehanahora Florence Road an Jenna Carja agus Break the Girl agus víte sin an ghearliste an na bliana ag na RTÉ Choice Prize fithe cúig ba chóir dúin ar fad súil a chanál Florence Road. Is féidir an é a bhreascint amach an ábha go mbeidh rudaí olhóra ag teachta dró an bhanna sin rudaí maith olhóra. Rib Florence Road bhí Paramore a gom díobh le aontaid fun agus rinne mé an tarrán sin maríal go chuann a gcuireann Florence Road Paramore cineál a gcuimhne dom isteach éagsúla. Tá mé chun an seanra athrú a ríist agus cúpla ar na chasa de na pop girlies muid a chur ag dousa a ríist ag dúirnam i dreo deire an chlár le ceol ó Pink Panthers agus Charlie XCX ar an malach ach dar an nuaidh seo cúbh a néis ag tús an bhascán Zara Larson Midnight Zone.

0: Joel gone stud. Canogary gone stainer.
1: Radio Rira.
2: Keigh will she a tree of flogger maiden, agus the ifa ig rinka vord, agus a giri fear of linger spawnache, akar erinoch in norira e a foga, neatwig dull eanot. Maris I an callinni a chlachtig an fúnnu lat a rísht ella an iha rib an mailtriil Frankisha, dat chur a láhar ar hávach na camógíachta dit.
3: Ma tátu har lár an sárisha, tuk a giarad ach éile, agus crahói sib na cuivni cearta. Lai tila olis teikwig arland.ie /travelwise. Ar na hurtit ag réaltas na hérin.

0: Wow. Fáiltíge rascach dina quig ciol na hí le DLT an seo ar radio rira tasúlagum gur hahan an písa ciol sibh déist sibh le dúc cú cim an banna ciol sun kill moon a tháinig maxibh líon gáil bhíos a trí. Arán íntach lán le mochán cuachtach agus láidir a spraig sé mochán onam nach gur a bhiscum go raibh onam agus bhí an písa mach dan bhíon agus tasúlagum gur bh deis agus sort smuin na frí rudi freisin. Bhí sé fada agus gaim leis scéil muna daithníon an cinál sin rud libh agus teganá ní seinam se ar an cófada sin bhí sé ceara nóma déag ar ad ach bhí sé speisiúil de darlam agus bhí orm é roint libh agus tá súlgam greibh sibh cearcolóir sin agus gur bhfuin sibh soch sult as tá scéal taobh thiar de freisin tá sé bhil chuna insin sé scéal an dúrnálaí cim cúdach chuna forbás agus é ag tríd ag déanamh dúrnálaíocht I gwine Ray Mancini agus spraig sé sin sa ravelod in aon an durna liacht agus fear hu rílacha níos far agus ara níos far a hortas na durna li hánig a wad níos mó rílacha if I'm in I sin agus mar auron le rín sé fwi keiko tavtac agus keiko specialtas ta ar sailta agus keiko tubin is go féidir in é Cailand agus just is rud sort of special agus dúrca galore is dóch agus ní gá dó bheith chó dúrca sin má tátú kind of sást agus leirt fwy agus just yeah hán sé gom mórlam agus tá sílgum gur hán sé liv tá mús gom bóga gus gupi rai gynis chuig Aaron a wad nís nís oscult agus sást agus lán la áhas agus Jeff Ibanna tá mai ar bís an cage Aaron seo a reint liv tushkur Aaron or nua é o bana kiol ar nach talonaha haul sa Vien an sin in Oster in Oster in Vienna in Austria Aaron duk reche bunig itan of gach dina la romaj in ii bunig itan of os cold confusion o panorama house
1: Diag wich a kaja is misha Finn o panorama house Is banna nua as Aaron Muj, is even lin kill retro, agus fumina retro, agus tasulagum gatati in shaylid freshen. Sho ea ar cage Auron, atar fall de gachtina, cold confusion an anima tair, lan muj ar Instagram at panorama house, kun kumad suas len ar nuacht agus Auroni nua, guruv mila magwiv agus bantan of us.

Well, fáilte rascach duine chuig deire ceol na hí le DLT ar an drochóir Tomáid Stritte le deire Maclár. Ar haan, tá súlgum gur haan na trí ar an sin libh nach raibh siad speisialta amachas amach. Thusca mé an písa seo le Cold Confusion ar an ór nua ó banna ceol airnach atá lonathe House a Bhín san Óstair sin Vienna in Austria, Panorama House. Bánachol docreachtú dus na hoggies atá dum a lánúint ó blinta fadó ó hin gáin mé Aaron Lowe agus tá sé tréis dul can cín docreachtú aon of tá sé dul ó niarc an niart má tá sé vigiri agus mullum go mór dív tá sé ar fáil mar cúil sé ar Instagram Panorama House agus mullum go mór iad a lánúint an dara Aaron viagam hamster ó shut up sírsa agus dáimsigh mé sin ar TikTok absolute hidden gem amach tá sé thar cín agus an tríú count a viagam Give me your reel, oh Sylvie Yao. Agus shin eh? A card shin a will agam den ihe agdan shocked show. Ta Aaron a wan ella agam div kun shiva hiola rikes an ihe of son of sasta. Shin movement the Emma Jean Thackeray. Milamagam as a better gaster club. Ta sulkum gomeshi vlum and shocked and shoggin. Slangafall.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocun na scálána leis an scán an nua the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By the end of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón ceathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerock.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Pure Gunstar. Radio Reroll.
1: Radio Reroll.
2: Erlíne agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mu a déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séideoir na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
2: Radio.

díomh is mit a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríoch ar an seó lá is fithe de bhí Vanport. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rewind.